0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme der Türkei. Ici Radio La Voix de la Turquie.
3: اینجا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
5: دانشیر ترکیه‌نین سسی رادیوسو.
6: اوف دی رادیو گلاستورسکی.
7: ترکیه‌نین سسی رادیوسو.
8: کوی انا رادیو لا ووچ دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: گووری رادیو گوسوت نو ترکیه.
11: یو فلت زری ترکیس.
12: چریشی تورکی چی شان گوانگو دنتای.
7: رادیو صدای ترکیه.
13: ده ده ترکیه غاق رادیو ده
14: خوصومه ترکیه زاینه رادیو قیانه
15: اترشی رادیو صدبوری ترکیه تیسخمه
7: اوادا ترکیه وینه رادیو صد
16: ایچ رادیو وچا ترکیه
17: افیری گولس ترکیه
18: افیرده ترکیه خواسته
19: گیتلی یر ترکیه نم سیس رادیو سی
20: یه صدای ترکیه
21: آنلاوات کنانلر Türkiye Avaz Radyosu.
20: Eto İfonetiş Türkiye'ş.
6: Ovde Radyo Glas Turski.
22: Heyni İda ya Sauti Autoroki.
23: Suara Radyo Turki.
24: Gider Radyo Morina Turkiye.
25: Kocira wa Turko no Hoi Radyo Nihongo des.
7: Esta e Radyo Voz de Turkiye.
6: Zboruva Radyo Glas na Turciye.
8: Efirda Turkiye Sadosu.
9: It Turko Ursek Hungo Radyo Uya.
10: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.